Kupon Shrao. Last 2 weeks, ena yakata unia bemechi ewo asafo. Shape up suho. Unia busiani nina eradi onchachumo re. Eradi nkamo hona. Yenu misa eradi Yesu Christo. Adi enu ya bema ni besi Abraham kukumo. Nasa yepi enye shemua. Yehu enu ya bema nini. Eradi nyan kupon Shrao mono ntina ni munchirama. Obi ya wuchie mi bia washire busia. Washire busia ni bi. Washire kunu ayere. Washire ba. Anopemi mao ya kwa kesi epa. Fa enyumi.